0: på köttet du brukar.
1: Var det lite fett. Ja ja. Och fårkött och då får du en lite kraftigare smak på fårikorn. Mm. Men där kan du ju bruka lite bogskivor och lite forskjellig. Ta servuskrotten. Och bogskiven vill det ju alltid bli lite mindre fett och lite mer kött på, men där kan virka lite törre eller där vi har vant till att bruka som för i kornkött.
0: Men när det gäller korn då, är det skillnad på tidig och sen höstkorn för exempel?
1: Så man brukar höstkorn en lite fastare korn, ja.
0: Ja. Du var inom detta här med peppar då, för peppar mot all i fårikorn. Hur mycket peppar ska det egentligen vara?
1: Hvis vi tänker en familj nå på en fem personer så må du bruka en vanlig packe som du får köpt på butiken.
0: Och hel peppar, då är det bästa inte mart.
1: Vi må ha hel peppar. Och jag syns det är gott då, så tygge på. Du må inte plocka ut all peppra. Kan och tygge sunt en hel peppar. Men du äter och det smakar gott.
0: När kött och korn ska i gryta då, och sen bygger du upp fårikorn?
1: Du startar nederst i gryta med ett kornlag och så får du då köttlag och annan vär uppover. Och så fyller du upp med vatten. Jag plejer ofta att smaka till vattnet med lite salt på förhand, ja. Så jag har lite mer kännskap till saltmängden än blandat det.
0: Men ska fårikorn koka skicklig eller ska vi se bara stå och tracka?
1: Ska stå och syde. Och kanske upp igen 3 timmar med att köttet får koka en 3 timmar. Att man har upp i korn lite senare, ja. Och låg varme.
0: Kan man egentligen ha det travelt när man ska laga fårikorn? Man kan väl inte stressa då?
1: Nej, men den lagar sig själv. Den, då du först har fått över att på kok och fått med alla ingredienser, så kan det stå och godgöra sig och du satt på timmer. Kan du göra något annat, vet du.
0: Ja, för det är väl slikt att flesteparten av oss kan väl laga fårikorn, men är det egentligen möjligt att ödelägga en fårikorn?
1: Du kan ju koka en fördärve då, så köttet går i upplösning.
0: Så det gäller att ha lite ettersyn, eftersom en kokar.
1: Ha lite ettersyn så det inte blir överkokt både korn och köttet.
0: Ta slut, tillbehör till fårikorn, finns det tillbehör i så fall, vad ska den bruka då?
1: Då må vi ha flott bröd ved siden av. Du må ju ha poteter då, vet du, och då må du ha det jag syns har gått. Det är cash pinken som akkurat har varit i tine upp till jorda. Det har gått med en mjörn potetat. Men där är det en smaksak. Andra vill ha en mer fastare potet.
0: Lammekött är väl, ja, det är väl det bästa kanske.
1: Det blir lite mildare smak på den och detta är också en smaksak. Någon vill ha lammekött, mildare smak, och någon vill ha fårikött som har lite kraftigare aroma.
0: Då får vi se, tack för praten, och så får vi hoppas att många av oss lagar fårikorn och utöver.
1: Lycka till med gryta.
2: Och efter denna praten så tror jag nog det är många som får lust att sätta en fårikorngryta på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarig för detta inslaget.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på Toten.

sommerklänning och små flätor ifrån Tyttis från en plats i Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist och det var Kenneth Julin som var hennes motpart i bandet Tyttis då. Det var väl egentligen duo tror jag, utsikt på hon hade med som fler musiker än de två. Nog om det, vi ska ta med en låt till från plata Mumsbitar från 2005. Vi ska höra sagen som heter Bobbys sång.